0: טוב על ביה מקלה.
1: קלו גן קמי.
0: רק המקסומו המקלה.
1: סבא,
0: ביאבן, סיירן, הילים סמה. מבר נפה.
2: Konser 87
3: Walumpu tahun RTM sehe aloot maka Sungkam ni konset walumpu pitumpu ania barisan artis mantap but naram laram Afik Sazwan, Hazik Rosibi, Reki Mara, Siti Pajahanim, Dania, Maka Joy. Anak dari Sagualu Sangom, siam hari bulan 5, alau Sabtu, Ma Grand Ball Room ITCC Mall Penampang. Pasot para suma, Risab menjari pinakale noi masaba FM, maka ninda min RTM klik Risab media sosial rasmi RTM Sabah. Inda ginis hadiah, tamaka hapna ma inggasai atakka batuahan. Magbakita ma konsert walumpu pitumpu RTM teman setia anda RTM walumpu tahun rahu betinaan seumulum.